tug og reg. Reds mine morgen tjej til mig. Når kom i hånd und du var slængt spring dig ved dig. Hvor kom jetzt du bloß wieder her? Hvor bist jetzt du bloß?